0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

Oceanul ăsta mare, care ne mușcă din maluri. Dacă n-ai în față urme, înseamnă că tu ești drumul. În oceanul ăsta mare, visele vor sparge valuri, care vor să te înnece în ritmul care-ți dă elanul.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079

0: publicitate. J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: AutoSelect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95.

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, cu Anca.
2: Începe, cum să nu înceapă, ca și săptămâna începe. Bună dimineața, muzile mele, muzi

Pentru că toamna gata, a făcut prim pas, a zis hello. Apropo, voi cum? Cu picioarele la maraton ați fost sau cu picioarele în sus de neneveală? Apropo, felicitări, am foarte multă lume și pe Facebook și pe Instagram care a alergat, a primit medalie. Felicitări celor cu medalie de la maraton și felicitări celor cu medalie de lene. Fiecare cu performanța lui, vorba ce. Și gata, azi e zi de luni, avem 14 septembrie, avem lucru pentru care, iată, nu primim medalii, dar primim bani, salariu. Și doar întrebarea așa vine de la sine, dar pentru ce muncim? Pentru bani, pentru scopuri sau doar să treacă așa ziua de luni? Să ne ducem sus de acasă, să ne bată la cap soția sau soțul. Sau că trebuie, da, trebuie, da, vorba ce e, dar când a fost ușor? Niciodată. Alături de tine, pe parcursul a 4 ore, o să fiu eu, Anca, fata de la microfonul roz. Dacă nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Matinalul e easy busy, sper eu să fie și această zi easy. Și astăzi vă aduc, nu știu dacă sărbătoare, dar am înțeles că gata, a început postul, da? Întrebări ca așa?

Pe 14 septembrie, în 1759, în Anglia, dacă mă aude, bună dimineața, era pus în vânzare primul joc de societate din istorie, da? Din istorie, cu un autor și o dată documentată. Și se numea acel joc Journey Through Europe or Explore Europe, adică creat de John Jeffers, și era un joc de tip cursă, în care fiecare jucător, eu apropo am avut așa ceva gen prin anii 90, așa joc, și hai să vă zic în două, trei cuvinte, poate vă amintiți și voi, poate ați văzut, bun, n-ați trăit în 1759, un pic mai coace, deși, cine vorba ce, parcă știu recordul la an, cine e cel mai longeviv ca ani. Bun, hai să revin, că era așa un joc de tip cursă, în care jucătorii învățau geografia Europei învârtind un titirez și mutau așa pionii din oraș în oraș până când ajungeau la linia de sosire la Londra. Și dacă sincer, aici așa, dacă facem comparație mega faină cu viața noastră de zi cu zi, că e mai ușor, mai interesant, adică dacă ți închipui că viața e un joc, încă și captivant și mega interesant, de ce și nu să comparăm? Și fiecare zi de luni, iată, pe care noi astăzi o avem, e ca o învârtire de asta, de titirezul ăsta care se învârte. Și care ne trimite spre noi oportunități, spre noi oameni, da, experiențe noi pe care le căpătăm. Pentru că uneori facem pași mari înainte, alteori așa mai poposim, mai facem o oprire, nu știu, luăm o cafea.

0: Sprijiniți-vă colegii la muncă sau colegii de acasă, partenerii sau nu știu, depinde ce relație aveți. Și aveți încredere că la final de drum o să vă aștepte cel mai dulce victorie pe care o puteți. Știți vorba ce e? E dulce când ai cu cine împărți, dar hai, nu fiți egoiști. Până la final de săptămână, hai, nu doar voi cu medalia, împărțiți medalele de ciocolată în două, în trei. Este 8:05 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Așa, așa. Și, de fapt, o să începem cu dreptul. Mie

Sas, dar această melodie care o să dea start la această oră e despre New York. Ei bun, nu e despre New York, dar care sună New York acolo, niște versuri. Dar povestea, de fapt, începe cu un englez care nu avea nicio problemă să fie diferit. Și autorul, acest legendar artist, a lansat melodia în 1987 pe albumul său, iar inspirația pentru piesă chiar a fost un tip, da, un scriitor britanic, un personaj excentric, Quentin Crisp. Și el, legendarul ăsta artist, îl vizitase în apartamentul lui din Manhattan și iată conversația dintre cei doi a rămas în minte la artistul nostru. Și Chris, cu umorul lui foarte special, spunea că abia așteaptă să obțină cetățenia americană, pentru că atunci ar putea comite o infracțiune de asta mai glasă.

patru. Vă dați seama, 94 s-a lansat, dar e actual până în ziua de astăzi. Dar chiar e legendară această peliculă. Și dacă nu știți despre ce e vorba, chiar vă sfătuiesc să-l primiți în acest weekend sau pe parcurs săptămânii, când aveți vreo timp liber. Că știți, acolo Natalie Portman, debutul acestei actrițe, deci rolul ei, Matilda. Deci prima mare apariție pe marele ecran pentru ea a fost și avea doar 11-12 ani, nu știu, cam așa în timpul filmărilor. Și acolo e povestea, da, despre Leon, un ucigaș plătit profesionist care o ia așa sub aripa sa pe vecina lui, iată Matilda. Bun, eu așa, ha-ha, hi-hi, da, e cu mult mai

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
6: Неж зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
7: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
8: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Publicitate. 0799-95-9195.
11: Hey, Mufasa. Ready to spread good vibes?
12: Spread them well.
11: Around the world.
12: Around the world.

București, deci va fi suspendat parțial din orașul Durlești, iată, timp de o lună, pe Vladimirescu. Deci măsura vizează tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și drumul Morilor. Restricțiile vor fi aplicate, iată, în perioada 14 septembrie până pe 14 octombrie. Da, de hram o să fie liber. Precizează primăria municipiului Chișinău. Acestea sunt instituite pentru executarea lucrărilor de conectare la rețeaua de gaze naturale a blocului de locuințe pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești și conducătorii auto sunt îndemnați

aeroportului și membrii echipajelor aeronavelor. Și potrivit unui comunicat emis de instituție, măsurile au fost aprobate pentru ca să gestioneze fluxul sporit de călători și pentru a evita aglomerația. Ei, ia și așa o să fie, doar că dacă mai da așa ploi ca în acest weekend, o să trebuiască multă răbdare. Am zis că noi cu răbdările fripte stăm bine. Pasagerii vor putea intra în terminal cu cel mult 3 ore înainte de plecare și vor trebui să prezinte documentul de călătorie și confirmarea zborului. Vor fi impuse reguli și pentru autocarele care transportă grupurile de pelerini. Acestea vor putea circula și staționa doar în zonele special amenajate, iar șoferii vor trebui să respecte traseele și punctele de oprire stabilite. Pasagerii sunt îndemnați să verifice din timp statutul zborului pe tablou online aeroportului, să aibă actele pregătite și să urmeze indicațiile personalului aeroportuar. Da, știți momentul ăla, vrei să pleci în concediu, dar îți strică

acolo ele cânta încă puțin, nu încă puțin, 4 ore la dispoziție și cu dispoziție pentru voi aici pe Muz. Și vă spuneam că o să vă spun cu ce se mănâncă această zi, cu poftă, în primul rând că e început de săptămână. Da, a doua, avem a patra zi lunară, dragilor, prima pătrime, o lună în creștere. Și dacă mă întrebați, dar cum se caracterizează Anca această zi? Hai să fii și tu o bucată de astrolog, că n-avem unde ajuns astrologi în țara asta, care fac cursuri. În general, este o zi pasivă, nu tocmai favorabilă, are un caracter dublu, deci pozitiv și negativ în același timp, considerându-se că poartă o anumită încărcătură tensionată. Cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă în acest moment Radio Muz FM, pe muzfm.media, pe 88.0, dacă vă aflați la volanul mașinii sau dacă sunteți pasageri și tot răsuflați din greu ca și șoferii. Cum ne influențează? Simplu și ușor. Astăzi pot apărea tentații și s-ar putea să fii pus în situația de a alege între bine și rău. Există

starea voastră de spirit, adică dispoziția. În orice situație păstrați-vă calmul, evitați certurile și ignorați provocările. Ce ține de afaceri și bani, afaceriștii mei, bănoșii mei, eforturile depuse pentru eficientizarea activității dumneavoastră se vor răsplăti într-un timp foarte scurt și vor aduce un beneficiu de câteva ori mai mare decât investiția pe care o faceți astăzi. Și este o zi favorabilă pentru o muncă liniștită, deci să procesăm informații, să verificăm documente, arhive, parcă e despre oameni care lucrează acolo, instituțiile de stat. Și, apropo, nu este un moment pentru proiecte noi sau semnarea contractelor, amânați noile începuturi pentru zile mai bune, revizuiți-vă treburile, încă mai puteți corecta vreo greșeluță, dacă aveți greșeli, toți suntem noi cu greșeli. Fiind ultima ocazie din acest ciclu lunar, dar din punct de vedere financiar, totuși ziua nu este una activă, deci șefii, partenerii, clienții sunt preocupați de propriile probleme și nu au chef de ale altora. Astăzi ne ducem la șef și el n-are chef de noi, ne ducem la partener, tot n-au chef de noi. Și dacă voi să lucrați în zona asta de servicii, vine vreun client și spune, astăzi nu am chef de voi, duceți-vă. Amânați deciziile majore, de exemplu, nu este o zi bună să vă dați demisia de la joburi, dar prima parte a zilei e bunicică pentru comerț, dar rezolvarea chestiunilor bănești importante e mai bine să fie totuși amânată și sunt posibile întârzieri de bani, așa că s-ar putea să nu primiți sumele pe care ați contat. Da, dacă mă întrebați cum e cu oamenii, cu persoana asta cu care ne trezim și adormim, o zi plină de tihnă sufletească, în care comunicarea se leagă ușor, este perfectă pentru treburi casnice, liniștită, odihnă în familie, o plimbare în natură cu umbreluță, probabil. Dar nu este potrivită pentru o viață socială hiperactivă sau pentru clarificări de conturi. Din contra, e o zi bună pentru iertare, atât a ta cât și a celorlalți, și ar fi excelent să vă vizitați părinții sau rudele, să le arătați grijă, dragoste, afecțiune, recunoștință. Și dacă, per general, această zi ziua ideală pentru treburile de zi cu zi, deci parcurgeți-o cu calmitate, fără grabă, ocupați-vă de chestiunile curente, mai puneți hârtiile în ordine și, în general, ordine în căpucean, în casă, și mizați pe înțelepciune și prudență. Nu luați decizii pripide, feriți-vă de intenții rele și este o zi bună, iată, pentru comerț, dar nefavorabilă călătoriilor. Orice acțiune trebuie bine gândită, în prealabil, și trebuie să zic și disclaimerul că informațiile astea astrologice sunt așa, prezentate cu titlul de divertisment și fac parte din folclorul urban sau astrologic sau ce mai e acolo. Totuși, deciziile importante din viață se iau întotdeauna cu capul pe umeri. Sper că l-aveți cum era acolo la școală, da? Nu ți-ai uitat tu capul acasă? Și totuși pe baza faptelor reale. Să vină David Guetta, Hypaton, și după aia vă mai spun încă câte ceva interesant.

sunteți pe net. Bot, sisteme, instrumente digitale, deci practic internetul a devenit spațiu dominat de mașinării, unde noi mai intrăm așa din când în când doar ca să mai postăm o poză cu o psicuță, cu o cafeluță.

de acord cu cineva că nouă ne plac scandalurile. Da, într-adevăr, nouă moldovenilor ne plac scandalurile. Ne place să spunem părerile la scandaluri. Da, hai, nu mai încurcăm noi treaba pe rețelele de socializare. Treabă au mulți boți, ai... Bă, vedem unde se ajunge. Vedem, pe zi ce trece se schimbă multe. Da, vedem, da? E destul de amuzant că noi nu suntem singuri pe internet. Nu suntem în minoritate. Dar ce bine e ar fi ca noi să lăsăm internetul și să fim unul de altul aproape, da? Și să mă lăsăm toate treburile astea de gadgeturi, de interneturi și mai să mai stăm la vorbă, la o cafeluță, de chiar acum să vă mai povestiți unul altul când ajungeți la lucru, ce ați mai făcut un weekend, da, puteți chiar și să bărfiți, chiar și nu, deși nu e un îndemn, dar măcar așa vorbim unul cu altul, că toată lumea stă cu nasurile astea în telefoane, da, mă bucură pe mine, știți că mi se încălzește așa inima și sufletelul atunci când eu văd că crește numărul, iată, nici nu am reușit să mai intru o dată în emisie aici să fac intervenția, că gata, crește numărul de IP-uri care ne ascultă în acest moment pe online. Vă salut cei care se alătură așa, hopa, hop, văd că ați ajuns cu bine, că sunt unii care stau și până în acest moment în ambuteiaj. Hai să vină un pic de muzică, după aia mai urmează informații despre starea vremii și după aia va urma și horoscopul.

0: Astăzi, 14 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi schimbătoare pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant înnorat în nord, iar în regiunile centrale și sudice sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie slabă. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la maxima de 18 grade, iar peste noapte termometrele vor indica plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade Celsius. La noapte, minima va coborî spre plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile rămân plăcute cu maxime de până la plus 23 grade. Nocturna va fi blândă cu minima de plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile precipitații sub formă de ploaie slabă. Maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar în cursul nopții, mercurul din termometre va coborî spre plus 16 grade.
1: Publicitate. Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
9: О уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
10: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
12: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
13: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.

aveți comunicarea cu un coleg dificil, dacă faceți voi primul pas, și seara o să vă aducă vești bune în familie. Continuăm cu Balanța. Analizează cu mare atenție o ofertă tentantă primită dimineața și nu te lăsa presat, dragă Balanță. Mai târziu, o coincidență fericită îți permite să revii la o idee veche și să o pui în practică. Mergem la Scorpion, unde s-ar putea să fie nevoie să corectezi unele greșeli din trecut. Nu te grăbi, ocupă-te singur de ce este important și după amiază puterea de concentrare o să crească, iar seara o să-ți aducă motive de optimism alături de un prieten vechi. Dragi săgetători, trecerea rapidă de la o sarcină la alta vă poate crea agitație, așa că nu reacționați dur la remarcile altora. Ziua e excelentă pentru activități creative și analiză profundă. Pentru Capricorn, înainte de a te înhama la o treabă grea, verifică dacă ai toate informațiile. În discuțiile pe care astăzi le vei purta, rezolvă treburile în grup mici, iar spre seară starea voastră de spirit se îmbunătățește datorită unei vești excelente. Pentru Vărsător, încearcă o abordare neconvențională pentru o problemă dificilă pe care o ai în față, în spate, în dreapta, în stânga. După amiază poți începe cu încredere o activitate nouă, iar o întâlnire profesională se poate transforma într-o conexiune foarte apropiată. Asta a fost prima parte a ghidului stelar pentru această zi de 14 septembrie. Revin și cu partea a doua, dar până atunci hai să ne jucăm un pic de-a loto alături de Feeder.

oportunități de avansare la muncă și seara duce vești faine de la prietenii tăi care te înconjoară. Berbeci, reluați un proiect vechi care de data asta are toate șansele să funcționeze. Discutați calm la birou sau unde acolo la joburi, poate nu la birou, poate lucrați cu oamenii. Fără ca să vă iritați și după amiază sunteți așteptat la întâlniri super plăcute. Asta dacă v-a chemat cineva, da? Uneori e bine să te duci și nepoftit. Asta e de la Anca, asta nu de la, nu de la Astre. Mergem la Taur, unde comentariile de dimineață nu trebuie să vă strigați

suflet, iubite, iubiți. Continuăm cu gemeni. Schimbarea planurilor vă poate crea un pic de disconfort, așa că nu luați decizii impulsive. Mai târziu găsiți soluția pentru o problemă complexă și seara vine cu o surpriză romantică. Pentru cei din zodia RAC, dimineața evitați subiectele sensibile și amânați discuțiile grele pentru un moment mai liniștit, dar după amiază rezolvați treburile casnice și seara inspirația creativă o să fie la cote maxime. Și pentru cei din zodia Leu, o sarcină complexă de la lucru vă oferă ocazia perfectă să străluciți și a doua parte a zilei excelentă pentru prezentări și spre seară oferiți-vă puțin timp de răsfăț și relaxare. Așadar, iată, poftim harta completă a astrelor pentru această zi de luni, 14 septembrie. Eu vă aștept în ora următoare, da? Și pe canalul nostru de Telegram tot vă poftesc, pentru că am o temă la voi, pentru voi, și astăzi ne vom juca. Da, ne vom juca de părerile și pune punct acestei ore

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Fondul de convergență pentru reintegrarea regiunii transnistrene ar putea finanța proiecte în infrastructură, servicii publice, educație, sănătate și dezvoltare locală. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, a declarat pentru Mult Press că fondul ar trebui să producă beneficii concrete pentru cetățeni și să contribuie la apropierea celor două maluri ale Nistrului. Pentru funcționarea mecanismului sunt necesare reguli clare, criterii de finanțare, transparență și sisteme de monitorizare și control. Autoritățile iau în calcul și contribuția partenerilor internaționali. Ministerul Sănătății își propune ca până în 2030 mortalitatea maternă să scadă de la 13,5 la 2 cazuri la 100.000 de nou-născuți vii. Mortalitatea neonatală ar urma să fie redusă de la 9,2 la cel mult 6 decese la 1.000 de născuți vii. Obiectivele sunt incluse în proiectul Programului Național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru 2026-2030. Documentul prevede monitorizarea mai atentă a sarcinilor cu risc, intervenții obstetricale rapide și îmbunătățirea îngrijirii nou-născuților. Sunt prevăzute și măsuri pentru acces mai larg la contracepție și servicii de planificare familială. Implementarea programului este estimată la peste 171 de milioane de lei. Proiectul urmează să fie examinat de guvern săptămâna viitoare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Am o temă, 9 și 9 minute, cineva se gândește la voi, adică eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și totodată vă fac o invitație pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefem, pentru că acolo...

pe muzfm.md ce se întâmplă. De luni până vineri, de la 9 la 10, anca voastră vine cu o temă, vine pe capul vostru. Vă invită la pălăvrăgit și nu la lucrat. Da, hai să fim sinceri și nu ne prefacem, când chiar lucrați din greu la ora asta. Vă enervați, da, dar din greu nu lucrați și puteți acolo să găsiți câteva secunde. Deci vă aștept eu, simplu și ușor, dați la căutare pe Telegram Radio Muz FM, exact cum se aude la voi în difuzoare, în căști sau unde mă ascultați. Poate mă ascultă cineva în aer liber.

dimineața. Da, e bună dimineața și e bună și tema noastră de astăzi. Nu am mâncat-o ca să vă zic ce gust are, dar are gust de joacă. Asta vă pot spune. Și astăzi vorbim de jocuri. V-am și spus în ora precedentă, la început de oră, v-am făcut cunoștință cu un joc care ne face să cunoaștem geografia. Dar nu despre asta, nu cu teme, că copiii voștri au de ajuns teme de făcut și voi la fel în fiecare seară. Când suntem noi copii, ne jucăm fără să ne punem prea multe întrebări. Ne jucăm de ceva, alergăm, inventăm,

Andrei. Și dintr-o dată trebuie să fim serioși, o dăm cu seriosul. Avem treburi, responsabilități, program, facturi de achitat. Și parcă uităm că există și joaca. Și eu aici m-am întrebat, dar oare chiar trebuie să renunțăm la ea? La jocuri, nu știu, la abordarea asta în formă de joc. Pentru că și adulții se joacă. Unii joacă fotbal, alții cărți, alții șah,

0: jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă? Și apropo, puteți să scrieți ce joc încă vă place să jucați, chiar dacă ați crescut de mult, sunteți deja și 30 plus 40 plus 20 plus... Ce contează ce vârstă aveți în buletin? Contează, iată, să-mi spuneți voi. Credeți că jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM Mărie pe Jur. Dați la căutare, chiar în acest moment postez și tema. Și aveți opțiunea comentarii, dar mai aveți și o altă opțiune de care se folosesc mulți, că așa e mai ușor. Cred că ajungem așa, cu siguranță. Spuneți că o să ajungă mesajul la Anca, că comentariul, cine știe, poate eu scăscată și nu vă dai atât de alugurile cu voi, le port. Deci aveți undă verde la mesaje directe și undă verde la comentarii. Și hai să vină Ibern cu Forever.
1: Am o temă. O temă.

0: publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

Ne jucăm, ne trezeam și ne jucăm, pur și simplu. Și astăzi avem, iată, 30, 40, 50 de ani sau câți acolo în buletin aveți. Și dacă spunem că vrem să ne jucăm, parcă trebuie să explicăm imediat. Nu, nu, nu, să știți că e un joc așa matur, de societate, de minciunele, de manipulări ascunse. Și de ce oare, iată, venim? De ce, iată, joaca a devenit ceva ce asociem aproape automat cu copilăria? Pentru că unii așa cred, că dacă cineva matur se joacă. Bun, dacă nu, dacă aveți copii, e clar lucru. Că lumea privește cu ochii normali. Dar sunt un soi de oameni care se joacă și fără a avea copii sau familie numeroasă. Și iată de ce. De ce noi aproape automat jocul îl

și cele mai mari mahinații se fac cu fețe serioase. Și totuși am uitat să ne mai bucurăm de viață, de joc, fără un motiv în plus. Și astăzi chiar vreau să vă întreb ceva foarte simplu.

Dimineața, Alina. Eu cred că jocul e nevoie biologică, nu e neapărat distracție. Știința doar spune că jocul menține creierul tânăr. Copiii, de exemplu, se joacă ca să învețe viață, iar adulții ar trebui să se joace ca să nu uite să fie creativ. O, Alina, ce bine ai spus! Dar eu, apropo, știu că voi cu creativitatea stați bine, cu filozofiile stați bine și asta îmi place. Mi place oamenii care pe noi ne ascultă. Iată așa, cineva mai ingenios, cineva mai creativ, cineva mai filozof, dar mi-e dragă de voi toți. Și de aia, chiar din orice punct de vedere puteți să vă spuneți părierea. Știți, iată, acolo unde trebuie părieri, da? E cam greu cu asta, dar la scandaluri, prima ce facem? Tastăm acolo niște litere, ne nervăm, învățăm pe alții cum să trăiască. De aici, hopa, pur și simplu așa o întrebare. Credeți că jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, uite așa, dați la căutare pe aplicație. Cred că aveți instalată în telefoane. Nu știu, puțin oameni.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu? Vă salut pe cei care s-au alăturat nouă și salutare și celor care ne lasă comentarii pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefem, la tema a mea.

mode. E așa, doar niște păreri. Pur și simplu am denumit-o această oră că Anca are o temă. O temă de discuții, de pălăvrăgit, de scârpinat limba, așa cum vreți, așa formulați. Și astăzi nu am plecat departe. Zic că dacă a fost weekendul, probabil foarte greu pentru cei care s-au aflat în patru pereți alături de pici. Și eu aici m-am gândit, da, hai să vă pun sare pe rană. Nu, nu, nu. Eu astăzi vreau să vorbim un pic și despre vârstă și despre

dată când v-ați jucat, nu la telefon, da, pe social media, nu când ați intrat într-un joc pe calculator. Mă refer la joacă, fără scopuri, fără premii, fără puncte, fără să câștigați ceva. Pentru că atunci când noi suntem copii, țineți minte că joaca era ceva normal. Te jucai de ascunsele, nu era un premiu pentru asta.

ne pare că simțim că am pierdut timpul. Da, timpul zboară, da. Dar poate că tocmai aici greșim și vreau să vă întreb, am o temă care sună așa. Credeți că jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă? Da? Și mai vine întrebarea, poate aveți un joc preferat și voi mai știți să vă jucați? Uitați-vă încă o dată un buletin la voi. Și aici ne-am mai lăsat, din câte înțeleg, e ascultătoare, după vierbele puse la timp acolo. Scrie așa, am nevoie să mă joc mai

ce vei deja citește, dar de fapt e puzzle. Deveniți prieteni, puzzle-ul chiar și fără copii fac. Interesant, iată. Bun, dar tu primești, am vrut să spun, la capătul jocului, după aia aranjezi și îți iese o imagine pe care, apropo, eu am văzut mulți oameni sunt care fac puzzle și după aia îl fac ca și un tablou și îl pun așa pe perete. Asta e o idee, dragă ascultătoare. Și ascultătoarea noastră ne mai spune că jocul ajută să găsim limbă comună între generații mai repede decât orice cuvinte deștepte spuse cu seriozitate. Bă, interesant.

orice vârstă. Cum dați de noi? Da? Să vă lăsați părerea. Pur și simplu deschizi aplicația Telegram, da? Aia cu avion, pe negru, pe albastru sau pe ce culoare mai este acolo. O deschideți și acolo o să fie o lupă, un search, o căutare. Și foarte simplu și ușor, scrieți Radio Muzefem și o să dați și

mea de bine și, apropo, e o chestie faină pe care au și lansat-o cu niște jucării, nu știu dacă l-ați văzut pe Denis, așa, pe avea spectator, jucării, frumos, frumos, mi-i place, mi-i

ore întregi, un joc, o minge, niște cărți, câteva creioane și gata, aveam programul făcut pentru toată ziua. Iată, acum suntem adulți și parcă avem mereu ceva important de făcut, lucruri grandioase. Și jocurile, să știți că nu au dispărut, și asta eu înțeleg din comentariile și mesajele care vin pe canalul nostru de Telegram, de la voi, maturilor. Și aici am o temă care sună așa: credeți că jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă? Pentru că poate că nu neapărat jocul este copilăresc, poate că e copilăresc doar să credem că după o anumită vârstă trebuie să fim serioși. Pentru că mi-a scris aici ascultătorul nostru Valeriu, vă mulțumesc, Valeriu, pentru... Și scrie: fată frumoasă, avem nevoie să ne jucăm. Ei, hai! Hai la joacă, măi, copii maturi! Și zice despre mișcare. Mesajul sună așa: eu vorbesc de mișcare. Vineri seara ne adunăm cu prietenii la un mini fotbal sau la un tenis de masă. Ia uite ce ocupație au băieții ăștia mari. Vă mulțumesc și chiar îmi este interesant cu ce vă ocupați, ce jocuri vă plac. De aia chiar vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Uite așa, dați la căutare.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 septembrie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 32 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть. Не дают дышать полной грудью? Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

Am și azi una pentru voi, despre voi, că e ora voastră de la 9 la 10, de luni până vineri, e ora ascultătorilor Radio Muze FM, o temă care așa de buzna de la AK, la voi.

0: dimineața e frumoasă, mâine poți să nu te trezești, așa că bucurați-vă în fiecare zi.
1: Eu așa mai cu durul, cu durul peste voi.
0: Da, poate că, iată, facem noi unele jocuri de distracție, da? Ne ducem cu companiile și ne certăm când ne jucăm în Monopoly. Voi v-ați certat cu găștile voastre
1: când vă jucați în bani când cumpărați clădiri? Eu m-am certat cu...
0: Și iată că a venit un mesaj de la un ascultător de-a nostru, Mihai, care așa, câteodată ne scrie, da, eu vreau înainte de toate să vă mulțumesc la toți pentru că găsiți, iată, câteva minute, un minut sau depinde cât de repede tastați voi acolo o părere, pentru că dacă mi-oferiți mie timp, asta mă flatează și, într-adevăr, nu degeaba mă trezesc la...
1: Am vrut să spun cu găinile, dar plus minus cam

dimineață. Asta mă bucură. Și hai să revin la mesaj. Mihai ne scrie: depinde ce numim noi joacă. Când un bărbat își cumpără Lego de colecție sau un automobil greu și stă seriile să pună detaliu cu detaliu, nu mai este simplă joacă de copii. Te concentrezi maximal. Și cred că nu contează vârsta. E, ce bine a zis-o Mihai. Fiecare are nevoie de o pasiune de așa gen. Și în general joc cu nepoțelul meu când merg în ospital.

place. Da, foarte mult. Vă mulțumesc, până atunci vine Vagabundul lui Gabriel și după aia facem totalizare la această oră în care am o temă la voi care sună așa: credeți că jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă?

Am avut o timp în care v-am întrebat, credeți că jocurile sunt doar pentru copii sau avem nevoie să ne jucăm la orice vârstă? Și, nu știu, să cred, să nu cred, dar atunci când am zis de Monopoly, m-am gândit anume la câteva persoane. Și nu știu dacă cred în univers sau ba, dar chiar în acest moment mi-a venit un mesaj de la o prietenă de-a mea, care de mulți ani nu se mai află în Chișinău, dar iată, a venit rapid pe acasă prin Chișinău și merge în mașină și când colo cu tata ei alături și zice că o voce cunoscută. Și vreau să salut cu mare drag pe Valeria, prietena mea care a venit aici în Chișinău. Poate pe scurt timp, nici nu știam, dar m-am emoționat. Chiar sunt emoționată pe bune. Ce frumos! Iată așa, universul, dar voi nu credeți în coincidențe. Iată, am zis de Monopoly de joc. Și poftim și oamenii cu care am jucat. Bun, nu ne-am certat, nu ne-am tras de păr, dar a fost interesant. Manipulam, cumpăram și dacă știam că e manipulare, nu ziceam. Frumos! Și știți la ce vreau să ajung așa pe final de oră? Că poate că problema nu este că odată cu vârsta noi încetăm să ne jucăm. Problema este că începem să ne fie rușine să ne mai jucăm. Da, da, da! Ne spunem că avem lucruri serioase de făcut, că nu mai avem timp, că nu mai suntem noi copii să ne jucăm. Și fără să ne dăm seama, ajungem să confundăm maturitatea cu seriozitatea asta permanentă. Dar un om matur poate să muncească din greu și în aceeași zi să râde ca un copil sau să joace seara vreun joc. Poate să piardă un joc fără să simtă că a pierdut ceva. Poate să facă ceva doar

nostru de Telegram, Radio Muzefim, acolo sunteți bineveniți în orice oră, la orice anotimp, în orice timp a zilei, pentru că de la 9 la 10 noi, iată, purtăm discuții, dialoguri. Hai să vină Iman Bec și după aia urmează și știrile de la colega mea și după aia vă spun în ora următoare despre ce vorbim.

0: Муз ФМ. News on
1: Radio Muz FM. Noua legislație privind protecția datelor cu caracter personal este aplicată din august și consolidează drepturile cetățenilor și obligațiile organizațiilor care prelucrează astfel de informații. Amenzile pot ajunge la 2 milioane de lei, însă suma reprezintă plafonul maxim și nu se aplică automat. Sancțiunea este stabilită în funcție de gravitatea și durata încălcării, dar și de capacitatea operatorului de date. Cetățenii vor putea controla mai ușor modul în care le sunt utilizate informațiile și vor putea solicita ștergerea acestora în anumite condiții, prin așa numitul drept de a fi uitat. Companiile și instituțiile trebuie să-și ajusteze procedurile interne la noile reguli. Pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 79 în clasamentul mondial al libertății de călătorie în 2026. Documentul oferă acces facilitat în 122 de destinații. Printre acestea, 74 pot fi vizitate fără viză. Pentru alte 42 sunt disponibile vize la sosire sau proceduri simplificate, iar 6 destinații pot fi accesate cu autorizație electronică de călătorie. Pentru 76 de destinații este necesară viza obținută în avans. Europa rămâne regiunea cu cel mai mare grad de acces pentru cetățenii moldoveni. 43 de destinații pot fi vizitate fără viză, iar rata totală de acces este de 93,5%. Clasamentul analizează condițiile de călătorie pentru pașapoarte din întreaga lume. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: E așa, confirmă Anca aici la microfonul roz, 10 și 9 minute la ceas. Și hai că am ajuns în orele în care Anca devine mai activă, voi deveniți mai pasivi, pentru că deja ați început să lucrați din greu. Nu vă invidiez, dar lucrați important, cu plăcere și din plăcere, asta recomand. Deci, ce se întâmplă pe parcursul acestei ore în fiecare zi de luni, de la 10 la 11? Anca vă povestește, vă dă detalii, ce mai e nou prin lumea auto. Și eu știu că, apropo, băieții mă ascultă, au zis că interesant povestește Anca. Pentru că niciodată nu e liniște în domeniul ăsta, în sfera asta automobilistică. Apar mașini noi, niște tehnologii interesante, recorduri,

Pe care vă fac să ziceți la voi în Căpăceanu, wow, chiar pe bune, interesant asta. Le-am adunat pe cele mai interesante pe care le-am zărit zilele astea. Nu de alea care cu jumătate de ani în urmă, că alea nu mai sunt valabile. Așa, zilele astea, și vi le pun așa în difuzor, nu pe tavă, dar în difuzoarele voastre, în căștile voastre. Deci le descoperim împreună, simplu, fără termeni complicați. Știți ce înseamnă că ai putere, da? Nu că ai hamaci, dar e important să știți că ai putere, ce înseamnă restul, nu. Așa că pornim la drum alături de Rita și Mark Stem.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
10: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
11: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
12: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
14: Publicitate. 079

zicea, cu lumea auto. Deci vreau să vă zic o poveste interesantică care am văzut-o zilele astea din lumea celebrităților și a colecționarilor auto. Pentru că vreau să vă imaginați ce cadou de ziua mamei ați făcut. Pentru că Michael Jackson și frații lui în 1984 i-au dăruit mamei sale un Rolls-Royce Silver spur de colecție, vopsit într-un bej elegant, cu un interior absolut luxos arată. Și de ce zic asta? Pentru că am văzut! Și această limuzină legendară a fost scoasă din nou la vânzare pe o platformă automobilistică, acolo unde sunt vânzări. Bun, nu la noi în țară, adică acolo, peste ocean. Și piesa de rezistență, vorba ce, este plăcuța de înmatriculare personalizată. Și acolo sunt 1, 2, 3, 4, 5, 5 litere și care vine de la mesajul. Deci, because we love you, mama. Deci, toate inițialele acestor cuvinte. Și mașina are, apropo, sub capotă un motor de 6,75 de litri și un rulaj de doar 118.000 de kilometri. Și, totuși, istoricul ei vine și cu puțin mister, pentru că mașina a mai fost la o licitație anul trecut. Și unii fani, evident, a familiei Jackson, pun la îndoială această poveste, spunând că modelul original dăruit mamei Catherine ar fi avut altă culoare. Deci, autentică sau nu în totalitate, totuși povestea din spatele ei rămâne absolut spectaculoasă. Și nici nu vroiam să vă zic denumirea, că am și verificat, este pusă încă în vânzare, chiar și dacă presa acolo a răscolit, a zis că e minciunică. Iată așa un detaliu interesant din istoria și pop muzicii mondiale și totodată a lumii automobilistice. Iată așa, ușuriel am început, dar hai că revin cu update-uri la toate companiile astea mari care și-au lansat, și-au tras ediții speciale a unor mașini. Despre toate vorbim așa, pas cu pas. Până

uite așa energie, stare de bine cu piesa asta. Și acum de la Giorgelina trecem la benzina. Da, nu chiar benzina, dar opusul. Pentru că am noutăți foarte, foarte tare de la pasionații de cai putere, tehnologie verde, asta două combinate. Pentru că giganții din industria auto schimbă regulile jocului. Germanii de la BMW tocmai au dezvăluit detalii despre noul lor SUV pe hidrogen, iX5 Hidrogen. Deci proiectul dezvoltat în parteneriat cu Toyota nu doar că este extrem de prietenos cu mediul nostru înconjurător, dar și spulberă, din câte am înțeles, și variantele pe benzină la capitolul performanță. Deci noul model prinde 100 de kilometri în mai puțin de 5 secunde, fiind mai rapid decât fratele lui pe benzină. Dar partea cea mai tare, că tehnologia îți oferă o autonomie de până la 750 de kilometri, iar plinul de hidrogen se face în mai puțin de 5 minute, exact ca la pompă obișnuită, și proiectul a primit deja finanțări mari de la guvernul german și pe viitor acest noul X5 va deveni cu libertate totală de alegere, deci benzină, diesel, hibrid, electric sau hidrogen. Deci, practic, viitorul nostru e deja pe drum. Ce? Și pe drumul din Chișinău, parcă văd acest model. Iată așa o inovație de la germani și care ne arată cât de repede se schimbă lumea auto. Dar noi rămânem la fel, conectați la Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.media cu Alina Eremia și Elvana Giata Closure. Muz FM.

E Lumea Auto, aici o oră despre lumea auto, de la 10 la 11 în fiecare zi de luni, în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Și hai să vă zic și o mașină pe care nu prea o să o vedem la semafoare la noi, pentru că e deja gata. Dar deși, nu știu, poate că a ajuns deja și eu nu știu. Deci germanii de la Mercedes

mea. Ce știi? Eu când zic că în Chișinău poate să fie, eu nu glumesc. Pe bune. Cifra, apropo, 646 nu e pusă la întâmplare.

chiar și asistenți electronici, punând în schimb scaune, iată, super ușoare de curse, deci un eleron masiv din carbon, evacuare din titan, care și sună bine. Bun, am văzut doar machetele, că într-adevăr nu a arătat lumii, dar a venit așa o noutate de la germani și zic, da, să vă spun. Dar nu vă uimiți dacă o vedeți pe străzile din capitală și doar prin capitală, poate și pe la nord, pe la sud.

pentru circuite. Bun, machete arată bine ceea ce s-a prezentat pentru piesă, dar aș fi vrut să văd în realitate cum arată. Da, mulți zic că e adevărat o operă de artă pentru colecționare, ăștia cu conturi foarte generoase, dar noi știți că avem de ăștia cu conturi generoase. Destui, păcat că eu nu-s cu mătră cuiva. Și lăsând așa viteza

0: Astăzi, 14 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi schimbătoare pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant înnorat în nord, iar în regiunile centrale și sudice sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie slabă. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la maxima de 18 grade, iar peste noapte termometrele vor indica plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade Celsius. La noapte, minima va coborî spre plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile rămân plăcute cu maxime de până la plus 23 grade. Nocturna va fi blândă cu minima de plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile precipitații sub formă de ploaie slabă. Maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar în cursul nopții, mercurul din termometre va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Publicitate. 079

ce are lume, cu lumea auto. Și totodată mai am și o întrebare la voi. Am vrut să spun ce dimensiuni, ce mărime, ce lungime aveți, măi, oameni buni. Și dacă vă plac escapadele. Ia uite câte întrebări am la voi. Cei de la Xiaomi au lansat un SUV nebun de tot, numit Sky Nomad N90 Max Explorer Edition. Mamă, ce denumire lungă! Și vine acest model, acest SUV, cu un acoperiș ce se ridică direct din fabrică. Deci nu mai trebuie adițional să... Am vrut să spun să faci upgrade, update. Și când zic că se ridică, pentru că am văzut și niște imagini, chiar vorbesc serios. Deci înălțimea din interior ajunge la aproape 2,3 metri. Adică cât două de mâini, două de mine aproape în cap. Eu cu 1,50, da, iată, aproape 2 și 3 metri ajunge. Adică poți să stai în picioare la înălțime maximă sau te poți schimba de haine fără să te mai chinuiești, da. În poziție orizontală, dacă ești într-o escapadă sau te odihnești. Bă, interesant, nu mai continui gândul ăsta că o să mă duc, o să iau razna, o să mă duc în altă parte. Orizontal, vertical, bun. Practic, are un fel de etaj superior unde poți amenaja un loc de dormit pentru 200 de kilograme. Eu tot într-o categorie asta cu ai mei, 46. Deci internetul a luat-o razna, Anca acuș cât pe ce, dar s-au împărțit opiniile, deci unii spun că e visul oricărui fan al campingului, iar alții se întreabă, dar ce faci când te prinde vreo furtună serioasă și cum o suci pânza aia pe ploaie după aia? Deci un lucru e sigur că gadgeturile lor, iată, au ajuns oficial și pe patru roți. Interesant, arată interesant. Dacă vă interesează, iată, scrieți. Hai încă o dată să vă mai zic. Sky Nomad N90 Max Explorer Edition. Băi, interesant.

știu că se lansează în noiembrie, știți noutatea, da? E bun. Vin aici cu o noutate din lumea gamingului, totodată plus lumea noastră auto, despre care vă vorbesc de la 10 la 11 în fiecare zi de luni. Deci, Rockstar Games au dus lucrurile la un cu totul alt nivel pentru, iată, GTA 6, care o să fie lansat oficial pe 19 noiembrie. Și ca să facă condusul din joc extrem de realist, ei chiar pe bune au angajat piloți de curse adevărați și profesioniști din motosport. Și fiecare mașină se va comporta diferit, deci muscle car-urile cele mari se vor vira mai greu în curbe, dacă o să vă jucați în noiembrie, vă zic de start. Supercarurile vor fi practic lipite de șosea și mașinile de teren o să aibă o fizică specială pentru noroi.

Iată așa noutăți. În plus, pentru cei care sunt fani invocați, care și au ediția Ultimate Edition, compania Rockstar oferă și un bolid exclusiv. Acolo o să fie Vapid Dominator Buggy. Deci acolo un Mustang așa clasic, transformat într-un monstru de off-road, și o să fie gata de aventură prin noroi. Asta așa, din ceea ce am înțeles, plus minus așa cu ochii am trecut și m-am adus aici pe frecvență. Iată așa, o pregătire pentru unul dintre cele mai așteptate jocuri din istorie, da, o lansare oficială pe 19 noiembrie. Interesant, interesant, o să fim. Am pierdut băieții. Bun, mai mult băieții, din câte eu știu, joacă în GTA, da, știu și fete care joacă, da, pe bune o să-i pierdem. După ce se lansează. Iată așa, punem punct cu Kigo și Max cu Take Me Back, iar eu vă aștept în ora următoare pentru că mai am ceva de spus. Moss FM.

0: Муз FM.
1: Муз FM.
2: News on Radio Muz FM.
3: Peste 17.400 de copii din Republica Moldova s-au aflat în situații de risc din cauza violenței în familie. În 2025, datele au fost prezentate de către deputata Angela Kutasevici la audierile publice din Parlament. În același an au fost înregistrate 843 de victime ale infracțiunilor de violență în familie. În 615 cazuri, copiii au fost înregistrate drept victime ale violenței. Deputata susține că autoritățile trebuie să intervină și atunci când minorii asistă la abuzuri asupra unuia dintre părinți, chiar dacă nu sunt victime directe. Kutasevici va solicita informații despre intervențiile autorității tutelare și serviciile oferite copiilor din familia implicată în tragedia de la Măgdăcești. Economia informală provoacă pierderi de aproximativ 15 miliarde de lei anual pentru bugetul public al Republicii Moldova. Ponderea muncii nedeclarate a scăzut în ultimii 3 ani de la 23% la mai puțin de 20%, dar fenomenul rămâne răspândit. În agricultură lucrează informal aproximativ 75.000 de persoane, iar în construcție aproape 39.000. Autoritățile susțin că vor să reducă povara fiscală asupra muncii și să combată plata salariilor în plic. În primele 8 luni ale anului au fost identificați peste 10.000 de angajați care munceau neoficial. Peste 7.000 dintre ei au fost deja legalizați. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, vă salut Anca aici dintr-o nouă oră pe Muze FM, pe 88.0, pe muzefm.md. Vă mulțumesc că, iată, apropo, din oră în oră, tot mai mulți și mai mulți, cred că voi mergeți spre a lua un prânz copios sau deja ați obosit dacă ați început tare de vreme munceala, vorba aceea. Deja căutați un pic răgaz așa, să stați la o cafeluță, la o bârfă, dar... Noi nu bârfim ora asta, de la 11 la 12, în fiecare zi de luni. Știți, apropo, înainte ca să vă zic despre ce e această oră, știți ce facem noi prea rar? Iată așa eu cu o întrebare la voi. Și chiar vreau să vă întrebați, iată, ce facem noi prea rar? Adică există un procentaj de oameni care o fac prea des, dar majoritatea o fac prea rar. Se întreabă, da, dacă sunt ei bine sau ba. Pentru că la ora asta facem exact, ne întrebăm, da, cum mai sunt eu, da, cum e starea mea. Pentru că e o oră de health aici la Muze FM, în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Deci o oră în care aflăm lucruri interesante despre sănătate, mai descoperim poate niște trucuri pe care să le implementăm în viața de zi cu zi. Deci, sau idei care ne pot face viața puțin mai ușoară, dacă o să auziți așa ceva pentru voi. Fără termeni complicați, fără lecții, da, fără mare teorie, că a fost de ajuns și la liceu și la școală, dar încă și pe capul vostru încă cu teorii, nu, nu, nu. Așa, în stil prietenesc, ca așa vă consider eu pe voi cei care mă ascultă în această clipă. Deci, ca de fiecare dată, haideți să vedem ce mai aflăm astăzi despre noi. Da, despre noi și starea noastră. Tiesto vine în continuare alături de Karol G, Don't Be Shy, și după aia vă așteaptă și Emma, și după aia vă începem

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

10 minute. Și vin eu aici cu un sfat util de la medici pentru această perioadă de toamnă, da? Avem 14 septembrie în calendar. Și știți voi bine că odată cu toamna zilele devin tot mai scurte, medicii trag un semnal de alarmă că cel mai mare pericol pentru energia noastră nu este frigul, care curând o să vină. Odată și odată o să vină, chiar dacă ne bucură un pic soarele prin Chișinău. Dar care e situația la voi? Vine aici întrebarea. Dar să știți că mare pericol e lipsa de lumină naturală. Deci ritmul nostru circadian reacționează imediat când ne trezim pe întuneric și starea de oboseală apare mult mai repede. Și soluția, deci am văzut eu asta în cadrul unui podcast de asta, am vrut să spun medicinal. Și soluția specialiștilor este super simplă și la îndemâna oricui, înainte să dăm fuga la vitamine. Da, și asta trebuie, dar neapărat țin să zic și disclaimerul că dacă aveți nevoie de ajutor, da, unui specialist, chiar nu ezitați să o faceți, să mergeți, să o cereți, el vă îndrumă. Deci, pentru ce mai avem medici? Ca să, am vrut să spun, să-i folosim. Da, să le folosim sfaturile, da, în dependență de cum noi ne simțim. Și, de fapt, vin eu cu soluția pe care am și auzit-o de la acești specialiști pe care vreau să vă spun. Deci, este esențial să ieșim afară și să petrecem măcar 10-20 de minute pe zi la lumină naturală. Da, și dacă aveți un program super încărcat, nu știu, la job, păi specialiștii recomandă lămpile speciale de fototerapie. Așa că, dragilor, luați o mică pauză de cafea afară în aer liber atunci când avem soare, că o să ne fie dor de soare. Mai avem până la vară, încă un pic. Da, luați o pauză de cafea, prindeți puțin soare și încărcați-vă bateriile, pentru că urmează să vină sărbătorile, adică iarna. Deci, iată așa un mic gest zilnic care ne poate schimba complet starea noastră și dispoziția, dar și starea noastră ce ține de sănătate. Și noi vă ajutăm cumva să vă mențineți tonusul la cote maxime și vine, de exemplu, o piesă care așa, e într-un ritm de ăsta. Nu e agale, dar e ritmat, ca iată cum trebuie să bate inima. Ca și ritmul acestei piese, Kimo Sounds, Rise Slow. Uite așa, un proiect AI, dacă care prinde popularitate, e și în topuri, e viral, în statistici, pe streaming-uri, deci savurați din plin și dați volumul mai tare. Mos FM.

Levitsky se aude pe frecvența MOS la 11 și 28 de minute și rămânem în zona stării noastre de bine, că am zis că neapărat trebuie să mai furăm din lumina asta noastră, da? De afară, de la soare, pentru iarna care vine. Dar vreau să vin aici să continui acest dialog cu voi despre lumină, dar deja vorbim de lumina asta de noapte și cât de mult ne afectează organismul. Pentru că s-a făcut un studiu publicat în European Heart Journal și ne avertizează că lumina din dormitor pe timpul nopții ne poate afecta inima mai mult decât noi credeam. Deci cercetătorii, oamenii ăștia un picuț mai deștepți ca noi, au analizat peste 11.000 de oameni și au descoperit că până și o lumină slabă, cum e cea de la un felinar de pe stradă sau de la ecrane, obligă mușchiul inimii să lucreze sub presiune și să devină mai puțin flexibil în timp. Deci medicii numesc poluare luminoasă, iată așa o noțiune, un nou factor de risc și ne dau și câteva trucuri super simple să tragem draperiile blackout.

telefonul cât mai departe. Apropo, da, telefonul cât mai departe de voi. Și să evităm ecranele înainte de culcare. Bă, da, se repetă așa ca papagai, cercetătorii ăștia ne spun, dar noi tot o călcăm așa. O strachină, două strachină și tot le călcăm și le călcăm și nu ne învățăm minte. Dar un dormitor complet întunecat e secretul pentru o inimă sănătoasă. Cam așa ar suna acest studiu. Și pe bune, adică nu cea ce pe tine mi-a dat, dar am și luat un studiu amplu, așa, pe câteva, nu zeci de pagini, dar pe mai multe pagini. Și iată, v-am și dat, așa scurt, clar, cu prezentator, trei trucuri. Sper eu să le respectăm. O să încep eu de la mine. Unu, e foarte greu să evităm ecranele înainte de culcare. Pentru mine e cam greluț. O să mă străduiesc, iată, acum perioada asta de trecere a anotimpului. Dar când o să fie iarnă, nici nu o să clipim, că o să ne pară că intrăm din noapte în noapte. Iată așa, detalii mici pentru dormitorul nostru, care poate să facă o diferență pentru sănătatea noastră. Despre asta noi vorbim pe parcursul acestei ore de la 11 la 12 aici pe Muze FM, în cadrul matinalului Easy Busy. Și continuăm noi să dansăm cu dragoste, din dragoste, alături de Alan Walker. Muze.

pentru că rămânem la capitolul sunete și vin eu cu o descoperire. Nu eu am descoperit-o, dar oamenii ăștia deșteptăței, cercetători. Dar e uimitoare despre cum ne poate ajuta creierul un anumit tip de zgomot. Da? Și hai să vă dau detalii. Apropo, e zgomot rozovior ca și microfonul meu. Deci, cercetătorii de la celebrul institut MIT au făcut un experiment legat de somn. Au descoperit că zgomotul roz, asta un fel de fâșuit de asta relaxant de radio netunat, dar mult mai profund, adică difuzat la un moment potrivit în timpul somnului, poate să ajute creierul să se curețe de toxine. Vă dați seama? Clar lucru, folosind inteligența artificială, oamenii de știință au reușit să trimită mici impulsuri de zgomot roz exact în momentul în care creierul nostru intră în fază de somn profund. Și știți care a fost rezultatul? Că lichidul care curăță creierul nostru, da, noi avem acolo un lichid care curăță, a circulat mult mai eficient, de cercetătorii vor să vadă

pentru mintea noastră. Bă, dar mie e interesant, dar cine o să îmi pornească, o să îmi pornească sunetul ăsta când o să am somn profund? Da, și asta trebuie să ai când îți pornești. Sau cu ajutorul inteligenței artificiale să fii un gadget și atunci toți o să devenim deștepți și bravi și poate nu o fi așa de răi. Iată așa o dovadă clară că sunetele au o putere incredibilă asupra noastră. Într-adevăr, e așa. Și rămânem, de fapt, în zona asta de sunet. Nu neapărat sunet, dar dacă vă place sunetul ăsta, care e liniște, liniște profundă, pentru că asta e acolo. Și apropo, gata, mările, țările, hodina la bazin, acum ne gândim să ne ducem la munte, ne pregătim de vacanță de iarnă. Și ca să fac o trecere frumoasă, vine Delia în continuare cu Dumă la munte. Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 septembrie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 32 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публицитате. Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Publicitate. 079 95 9195.

Leggendarul Andrea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion, DNA. Și mi-am adus aminte de vară, de fotbal, campionatul mondial. Dar nu toamnă. Deși lasă că vin și europienele și după asta iarăși mondial. Da, eu vreau să rămânem în continuare conectați la toamnă și vin eu cu un sfat super util de la medici despre corpul nostru care dă niște reacții în luna septembrie, exact în luna septembrie în care noi ne aflăm, 14 septembrie astăzi, în caz că ați uitat. Deci odată cu venirea acestei luni, mulți începem să mai simțim câte o durere sau câte o rigiditate de la nivelul articulațiilor și asta nu ca să mă jăluie aici, dar pe bune așa, din observații și nu... Eu zic, da, specialiștii. Și deși suntem noi tentați să dăm vina că eu sunt tentată, bun, o să vorbesc de la mine, de la persoana mea, că dau vina pe ploaie, pe frig, pe presiune atmosferică, pe tensiune. Dar specialiștii reumatologi, da, ne spun că altul e motivul. De fapt, schimbarea stilului de viață ne joacă festa. Deci după vacanțele de vară, mulți schimbăm brusc ritmul. Deci stăm ore întregi pe scaun la birouri sau pur și simplu în poziția așezată. Ba încercăm să recuperăm brusc prin antrenamente super intense. Deci purtăm încălțăminte mai rigidă și mai punem acolo 2 kg în plus. Și soluția specialiștilor spune așa, deci mișcarea ușoară și constantă, deci mersul pe jos, în not sau bicicletă, să facem pauze scurte la birou, dacă suntem în poziție așezată, și încălțăminte confortabilă. Da, nu frumoasă, dar confortabilă. Ei, da. Ăștia tineri, noi am fost ca ei. Lasă poarte. Dar voi ăștia care sunteți acum, gata, cu confortabil o dați, iată, poftim soluția. Deci corpul are nevoie doar de puțină blândețe ca să se adapteze la anotimpul meu preferat toamnă și la cel preferat de voi, nu știu care e, dar în orice caz, iată așa un mic memento, să ne ascultăm corpul și să ne mișcăm în propriul nostru ritm și hai să ridicăm un pic nivelul de energie și trecem la Casian și Arco cu Come to Life și după aia o să-mi iau rămas bun de la voi. Mos FM.

pentru plăcerea voastră. Și gata, trebuie să sting acuși ecranele mele din față pe care le-am avut. Să odihnesc un pic gadgeturile de mine, că eu tot în pauze cât cântă piese mai caut, mai dau așa, mai verific informațiile să fie totul adevărat, așa, să ajungă la voi în difuzoare. True. Și dacă să fiu sinceră, simt nevoia așa, strag aer adânc în piept. Și înainte de toate vreau să vă mulțumesc că ați fost pe frecvență și dacă v-am făcut dimineața măcar un pic mai ușoară, înseamnă că cele 4 ore ale mele aici au avut sens. Da, eu pentru asta și fac. Să aibă sens ele, să aibă. Nu știu cum v-a prins pe voi ameaza asta, dar pentru mine, iată, ziua de luni vine mereu așa cu presiune. Nu multă presiune, dar așa, un picuț de este. Parcă de la prima oră așa lumea toată așteaptă să fim eficienți, rapizi, impecabili, perfecți. Să începem în forță. Dar știți ceva? Am vrut să spun, mai puneți-vă pofta în cui. De fapt, nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui și să ajungem până la burnout, până la epuizare. Și dacă tot ce am reușit să facem astăzi a fost pur și simplu să ne adunăm, să supraviețuim alarmelor care au sunat la mine, au sunat ele într-una. E greu trecerea asta, întunieri, gata de dimineață. Și dacă ați și savurat deja și cafeluza, ați tras așa un aer și ați pus un uof. Și chiar vă rog, iată acum, la pauza asta de la prânz, să vă luați pauză, da? Nu doar să fie oficial pauză de prânz, da? Mâncați ceva bun fără ca să vă uitați în telefoanele voastre și dacă aveți așa ocazie, mergeți vreo 10 minute așa pe jos, să simțiți aerul ăsta de septembrie. Și apropo, a început să miroase a toamnă, a toamnă caldă, și lăsați gânduri, dacă aveți gânduri negative, mai lăsați-le, lăsați-le ele să plece. Noi ne auzim mâine la 8 fix, tot aici, pe 88.0, voi cu cafeluța, eu cu cafeluța, voi cu nervi, eu un pic mai puțin, că o să fiu la microfonul ăsta roz, dar voi în ambuteiaje. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată, nu vă consumați pentru lucruri mici, inutile, aveți grijă de voi. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, și dacă nimeni, îmi place asta să zic, dacă nimeni nu a făcut-o, o fac eu, vă cuprind tare. Oriunde voi ați fi și de oriunde voi ne ascultați pe online pe muzfm.media. Ciao, până mâine. Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Raioanele duc lipsă de oncologi, cardiologi și medici de familie. Spitalele în raioanele Republicii Moldova au nevoie în special de oncologi, cardiologi, neurologi, specialiști în terapie intensivă și medici de familie. Potrivit fostei ministre a sănătății, Alana Merenco, tinerii specialiști preferă în continuare spitalele mari din Chișinău și centrele municipale. Totuși, ponderea absolvenților repartizați în raioane a crescut de la 14-18% în 2017-2018 la 49% în ultima sesiune de repartizare. Pentru atragerea medicilor în teritoriu sunt oferite facilități, inclusiv sprijin pentru deplasare și indemnizații majorate. Aceasta poate fi achitată într-o singură tranșă după 6 luni de activitate. Serviciul Fiscal de Stat ar putea recupera direct din conturile bancare datoriile și amenzile neachitate fără implicarea executorului judecătoresc. Ministra Finanțelor, Victoria Beloud, spune că autoritățile pregătesc un mecanism automatizat pentru această procedură. Banii nu vor fi retrași imediat după aplicarea amenzii. Persoana va avea la dispoziție termenul legal pentru achitarea benevolă, de regulă 30 de zile. Dacă datoria rămâne neachitată, fiscul va putea iniția executarea silită. Potrivit ministrei, pensiile și indemnizațiile sociale nu vor putea fi urmărite pentru achitarea datoriilor. Noul mecanism este justificat prin reducerea timpului și a costurilor de executare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95.

0: Astăzi, 14 septembrie, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi schimbătoare pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant înnorat în nord, iar în regiunile centrale și sudice sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie slabă. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest. În nordul Republicii, valorile termice vor urca până la maxima de 18 grade, iar peste noapte termometrele vor indica plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 21 grade Celsius. La noapte, minima va coborî spre plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile rămân plăcute cu maxime de până la plus 23 grade. Nocturna va fi blândă cu minima de plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer noros. Sunt posibile precipitații sub formă de ploaie slabă. Maxima zilei va atinge plus 22 grade Celsius, iar în cursul nopții, mercurul din termometre va coborî spre plus 16 grade.
1: Publicitate.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллдж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллдж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллдж или звони 069-699-555.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Experți din Republica Moldova și mai multe țări europene se vor reuni pe 23 septembrie la Chișinău pentru o conferință internațională dedicată lecturii. Evenimentul va aborda rolul lecturii în dezvoltarea personală și socială, învățarea pe tot parcursul vieții și politicile de promovare a lecturii. Un subiect aparte va fi impactul inteligenței artificiale și al tehnologiilor digitale asupra obiceiurilor de lectură. La conferință sunt așteptați reprezentanți ai bibliotecilor naționale din Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia și România, precum și specialiști din domeniul educației, cercetării și industriei cărții. Evenimentul va avea loc între orele 9:00 și 16:30 la Biblioteca Națională și va fi transmis online. Circulația rutieră va fi suspendată parțial pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești în perioada 14 septembrie-14 octombrie. Restricțiile se aplică pe tronsonul dintre străzile Ion Pelivan și drumul Morilor în contextul unor lucrări de conectare a unui bloc de locuințe la rețeaua de gaze naturale. Circulația va fi posibilă cu restricții pe durata lucrărilor. Șoferii sunt îndemnați să evite zona dacă este posibil și să aleagă rute alternative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
0: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95.

Ghost.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 14 septembrie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 32 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Linie nouă de sortare a deșeurilor instalată la stația de transfer din Ciocana. O nouă linie de sortare a deșeurilor a fost livrată

La stația de transfer din sectorul Ciocan al capitalei, echipamentul este destinat deșeurilor colectate separat, iar spațiul pentru instalare este în pregătire. În paralel, continuă lucrările la clădirea administrativă și rețelele inginerești. Proiectul presupune o investiție de aproximativ 26 de milioane de euro. În cadrul lucrărilor, depozitul de deșeuri a fost recultivat și securizat. Au fost instalate sisteme pentru captarea biogazului, colectarea levigatului și gestionarea apelor pluviale. Proiectul este finanțat de municipalitate, BERD, BEI și E15. Accesul în terminalul aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău este restricționat între 14 și 17 septembrie în contextul unui flux sporit de pasageri. Călătorii vor putea intra în terminal cu cel mult 3 ore înainte de ora programată a zborului. Accesul este permis doar pasagerilor, personalului aeroportuar și echipajelor aeronavelor. Pentru intrare este necesară prezentarea documentului de călătorie și a confirmării zborului. Persoanele care însoțesc pasagerii nu vor avea acces în terminal și autocarele vor putea circula și staționa doar în zonele indicate. Pasagerii sunt îndemnați să verifice din timp statutul curselor și să pregătească actele pentru control. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Fondul de convergență pentru reintegrarea regiunii transnistrene ar putea finanța proiecte în infrastructură, servicii publice, educație, sănătate și dezvoltare locală. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, a declarat pentru Mult Press că fondul ar trebui să producă beneficii concrete pentru cetățeni și să contribuie la apropierea celor două maluri ale Nistrului. Pentru funcționarea mecanismului sunt necesare reguli clare, criterii de finanțare, transparență și sisteme de monitorizare și control. Autoritățile iau în calcul și contribuția partenerilor internaționali. Ministerul Sănătății își propune ca până în 2030 mortalitatea maternă să scadă de la 13,5 la 2 cazuri la 100.000 de nou-născuți vii. Mortalitatea neonatală ar urma să fie redusă de la 9,2 la cel mult 6 decese la 1.000 de născuți vii. Obiectivele sunt incluse în proiectul Programului Național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru 2026-2030. Documentul prevede monitorizarea mai atentă a sarcinilor cu risc, intervenții obstetricale rapide și îmbunătățirea îngrijirii nou-născuților. Sunt prevăzute și măsuri pentru acces mai larg la contracepție și servicii de planificare familială. Implementarea programului este estimată la peste 171 de milioane de lei. Proiectul urmează să fie examinat de guvern săptămâna viitoare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum, de 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Noua legislație privind protecția datelor cu caracter personal este aplicată din august și consolidează drepturile cetățenilor și obligațiile organizațiilor care prelucrează astfel de informații. Amenzile pot ajunge la 2 milioane de lei, însă suma reprezintă plafonul maxim și nu se aplică automat. Sancțiunea este stabilită în funcție de gravitatea și durata încălcării, dar și de capacitatea operatorului de date. Cetățenii vor putea controla mai ușor modul în care le sunt utilizate informațiile și vor putea solicita ștergerea acestora în anumite condiții, prin așa numitul drept de a fi uitat. Companiile și instituțiile trebuie să-și ajusteze procedurile interne la noile reguli. Pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 79 în clasamentul mondial al libertății de călătorie în 2026. Documentul oferă acces facilitat în 122 de destinații. Printre acestea, 74 pot fi vizitate fără viză. Pentru alte 42 sunt disponibile vize la sosire sau proceduri simplificate, iar 6 destinații pot fi accesate cu autorizație electronică de călătorie. Pentru 76 de destinații este necesară viza obținută în avans. Europa rămâne regiunea cu cel mai mare grad de acces pentru cetățenii moldoveni. 43 de destinații pot fi vizitate fără viză, iar rata totală de acces este de 93,5%. Clasamentul analizează condițiile de călătorie pentru pașapoarte din întreaga lume. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллидж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллидж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллидж или звони 069-699-555.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
9: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95 9195.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Peste 17.400 de copii din Republica Moldova s-au aflat în situații de risc din cauza violenței în familie. În 2025, datele au fost prezentate de către deputata Angela Kutasevich la audierile publice din Parlament. În același an au fost înregistrate 843 de victime ale infracțiunilor de violență în familie. În 615 cazuri, copiii au fost înregistrați drept victime ale violenței. Deputata susține că autoritățile trebuie să intervină și atunci când minorii asistă la abuzuri asupra unuia dintre părinți, chiar dacă nu sunt victime directe. Kutasevich va solicita informații despre intervențiile autorității tutelare și serviciile oferite copiilor din familia implicată în tragedia de la Măgdăcești. Economia informală provoacă pierderi de aproximativ 15 miliarde de lei anual pentru bugetul public al Republicii Moldova. Ponderea muncii nedeclarate a scăzut în ultimii 3 ani de la 23% la mai puțin de 20%, dar fenomenul rămâne răspândit. În agricultură lucrează informal aproximativ 75.000 de persoane, iar în construcții aproape 39.000. Autoritățile susțin că vor să reducă povara fiscală asupra muncii și să combată plata salariilor în plic. În primele 8 luni ale anului au fost identificați peste 10.000 de angajați care munceau neoficial. Peste 7.000 dintre ei au fost deja legalizați. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
4: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Неждизер платы. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
9: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Raioanele duc lipsă de oncologi, cardiologi și medici de familie. Spitalele în raioanele Republicii Moldova au nevoie în special de oncologi, cardiologi, neurologi, specialiști în terapie intensivă și medici de familie. Potrivit fostei ministre a sănătății, Ala Nemerenko, tinerii specialiști preferă în continuare spitalele mari din Chișinău și centrele municipale. Totuși, ponderea absolvenților repartizați în raioane a crescut de la 14-18% în 2017-2018 la 49% în ultima sesiune de repartizare. Pentru atragerea medicilor în teritoriu sunt oferite facilități, inclusiv sprijin pentru deplasare și indemnizații majorate. Aceasta poate fi achitată într-o singură tranșă după 6 luni de activitate. Serviciul Fiscal de Stat ar putea recupera direct din conturile bancare datoriile și amenzile neachitate fără implicarea executorului judecătoresc. Ministra Finanțelor Victoria Beloud spune că autoritățile pregătesc un mecanism automatizat pentru această procedură. Banii nu vor fi retrași imediat după aplicarea amenzii. Persoana va avea la dispoziție termenul legal pentru achitarea benevolă, de regulă 30 de zile. Dacă datoria rămâne neachitată, fiscul va putea iniția executarea silită. Potrivit ministrei, pensiile și indemnizațiile sociale nu vor putea fi urmărite pentru achitarea datoriilor. Noul mecanism este justificat prin reducerea timpului și a costurilor de executare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
12: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
13: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
5: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: Muz FM. News
1: on Radio Muz FM. Experți din Republica Moldova și mai multe țări europene se vor reuni pe 23 septembrie la Chișinău pentru o conferință internațională dedicată lecturii. Evenimentul va aborda rolul lecturii în dezvoltarea personală și socială, învățarea pe tot parcursul vieții și politicile de promovare a lecturii. Un subiect aparte va fi impactul inteligenței artificiale și al tehnologiilor digitale asupra obiceiurilor de lectură. La conferință sunt așteptați reprezentanți ai bibliotecilor naționale din Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia și România, precum și specialiști din domeniul educației, cercetării și industriei cărții. Evenimentul va avea loc între orele 9:00 și 16:30 la Biblioteca Națională și va fi transmis online. Circulația rutieră va fi suspendată parțial pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești în perioada 14 septembrie-14 octombrie. Restricțiile se aplică pe tronsonul dintre străzile Ion Pelivan și drumul Morilor în contextul unor lucrări de conectare a unui bloc de locuințe la rețeaua de gaze naturale. Circulația va fi posibilă cu restricții pe durata lucrărilor. Șoferii sunt îndemnați să evite zona dacă este posibil și să aleagă rute alternative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Publicitate. Te auzi o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Linie nouă de sortare a deșeurilor instalată la stația de transfer din Ciocana. O nouă linie de sortare a deșeurilor a fost livrată la stația de transfer din sectorul Ciocana al capitalei. Echipamentul este destinat deșeurilor colectate separat, iar spațiul pentru instalare este în pregătire. În paralel, continuă lucrările la clădirea administrativă și rețelele inginerești. Proiectul presupune o investiție de aproximativ 26 de milioane de euro. În cadrul lucrărilor, depozitul de deșeuri a fost recultivat și securizat. Au fost instalate sisteme pentru captarea biogazului, colectarea levigatului și gestionarea apelor pluviale. Proiectul este finanțat de municipalitate, BERD, BEI și E5P. Accesul în terminalul aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău este restricționat între 14 și 17 septembrie în contextul unui flux sporit de pasageri. Călătorii vor putea intra în terminal cu cel mult 3 ore înainte de ora programată a zborului. Accesul este permis doar pasagerilor, personalului aeroportuar și echipajelor aeronavelor. Pentru intrare este necesară prezentarea documentului de călătorie și a confirmării zborului. Persoanele care însoțesc pasagerii nu vor avea acces în terminal și autocarele vor putea circula și staționa doar în zonele indicate. Pasagerii sunt îndemnați să verifice din timp statutul curselor și să pregătească actele pentru control. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Publicitate. 079 95.

0: FM.
1: Hus FM.
2: Can I say what I'm feeling? If I don't know how to move.

0: FM. FM. Mousse FM.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: This is Moose FM.